0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Save & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Save & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
0: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut! Îngerul tău.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Academia de Make-up a
0: Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744754748.
7: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
8: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe CFM.
9: DJ Astro.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar

0: Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
4: Feel good mix. Feel the weekend.
3: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
5: ZFM. ZFM.

0: FM la Espresso.
1: Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața în această frumoasă săptămână care ne aduce numai căldură, atât afară cât mai ales în suflete, nu?
0: Oh, deci avem vești bune de la meteorologi, o să le aflăm ceva mai târziu. Deocamdată vă întrebăm așa, ce faceți, cum sunteți, cum ați dormit?
1: Cum ați petrecut weekendul?
0: Cum ați petrecut weekendul, da, pentru că la tine începe săptămâna de marți, Ciprian, te rog frumos.
1: La radio, Grațiela, hai să nu transmitem informații care sunt parțial adevărate, să
0: zicem
1: așa.
0: Da, și să nu dăm naștere invidiei.
1: Și asta e drept.

0: petrecut eu weekendul și aveam niște trăsărire așa. Dar
1: nu-ți scapi, stai liniștit.
0: Zici?
1: Da, te întreb ceva mai târziu când vom vorbi despre evenimente, despre distracție, însă pe lângă asta avem și informații utile pentru voi, datele meteo, un alt fel de horoscop ceva mai târziu. Deocamdată vă salutăm noi, Grațiela Ionescu,
0: Ciprian Vieru.
1: Rămâneți cu noi la Cafeluță. Neața!
2: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescari.

0: Siri, s-am ascultat aici la CFM. Vă spunem așa, numărătoarea inversă a început până la partiul de 19 ani de, cât, de CFM.
1: De cât 10 zile au mai rămas ca să ne exprimăm așa cum e la modă, nu?
0: De cât,
1: de cât atât? 10 zile. Da, am intrat în linie dreaptă, exact așa cum ai spus tu, pentru că pe 15 mai avem ziua radioului, zi în care marcăm împlinirea a numai puțin de 19 ani de CFM, 19 ani de muzică bună în difuzare pentru toți ascultătorii de muzică de înaltă calitate.
0: Așa că vineri pe 15 mai vă așteaptă multe surprize și un premiu foarte atractiv. Rămâneți cu urechea pe radio ca să aflați și la timpul potrivit despre ce este vorba. Iar pe 14 mai avem Dita Mai, petrecerea live.
1: Avem un maraton de muzică live, de mixuri, de DJ.
0: Printre care va fi prezent și DJ Osiris din Capitală. Da. Și vom transmite live de la Imago Mamaia, partenerii noștri pe care îi salutăm. Deocamdată hai să aflăm cum stăm cu vremea, Ciprian, astăzi la Constanța, pentru că ne interesează.
1: Ne interesează.
0: Poate suntem
1: maxim,
0: și meteosensibili, să știm.
1: Eu
0: dacă...
1: cred că am depășit faza asta. Ne-am bucurat de, între ghilimele, de vreme mai puțin reușită.
0: Urâțică, în... zi direct.
1: În weekend, acum, hai să lăsăm și să crească totuși temperaturile în mercurul termometrelor.
0: Păi chiar așa, or să crească temperaturile, se anunță o maximă de 16 grade Celsius astăzi la Constanța, mai mult însorit, minima nopții va fi de 8 grade, mai mult senin la noapte, nu ne plouă, nici vântul nu bate prea tare în bătătură, iar la această oră avem 8 grade Celsius în termometre cu cer senin. Deci, hai că este bine, ne bucurăm de vreme frumoasă la Constanța.
1: Ne bucurăm de vreme
0: mai
1: frumoasă,
0: caldă,
1: dar
0: de la zi la alta.
1: Să știi că în țară lucrurile sunt mult mai bine. Dacă aici tu ai vorbit de o maximă zile de 16 grade, trebuie să te anunț că în restul regiunilor temperaturile vor ajunge inclusiv la 28 de grade Celsius astăzi. Adică putem vorbi de o zi veritabilă de vară. Bun, dar până să ajungem acolo, să spunem în felul următor că marți vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. Așadar, în Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, așa cum am spus și mai devreme, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, cu maximele care nu vor depăși 16-17 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, cu perioade însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna însă nori și vor apărea averse de scurtă durată însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionale. La această oră avem 9 grade la Oradea, 8 la Craiova și Timișoara, 7 la Cluj, Napoca, Galați și Iași și 5 la Brașov, București și Târgu Mureș.
0: Acestea au fost datele meteo, haideți cu muzică și volumul sus!

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe I.C. Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Horoscop,
1: hai, Grațiela,
0: da,
1: hai,
0: da, da, pentru că fiecare semn zodiacal vine la pachet cu minusurile și plusurile sale. Pentru unii amorul este definitoriu, iar iubirea a fost dusă la rang de artă. Ce bine sună asta, nu? Însă asta nu este destul, căci fără compatibilitatea cu aceste semne, totul poate fi în zadar. Așadar, aflăm care sunt cele mai iubărețe zodii.
1: Prima zodie în topul celor mai senzuale zodii ale horoscopului este racul. Este un semn emotiv, tenace și plin de imaginație, sensibil, atent la nevoile partenerului, vrea să ofere totul în amor. Atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților se remarcă dăruirea. Cu un mic amendament, este doar pentru cei aleși, aceștia trebuie să corespundă, să fie blânzi, înțelegători, să-l asculte și să se deschidă în fața sa. Racul este unul dintre cele mai senzuale semne ale zodiacului, e făcut pentru iubire și dacă îl ai, ține-l bine să nu-l pierzi.
0: Al doilea semn zodiacal, un alt semn de apă, la fel de sensibil ca racul, este peștii, însă mult mai interiorizat, pe alocuri și mai indecis, căci nativii pești au capacitatea de a observa o plajă mai largă de potențiali parteneri. Uneori au și mai mulți în același timp, iau Ciprian, și parcă nu se pot decide la cine să rămână. La fel de bine este un semn care prețuiește familia și legământul. E da. Așa sau nu e așa?
1: Nu e așa, Grațiela. Contest absolut tot ce zice zodiacul, nu cred asta. Bun, Taur, de te vei îndrăgosti de un Taur, îi vei mulțumi universului, fie te vei simți de parcă cineva te-a blestemat. Taurul este unul dintre cele mai senzuale semne ale zodiacului, sunt sinceri și loiali, fix așa și se fac și remarcați, doar că încăpățânarea lor celebră le poate aduce și bile negre. Acesta poate fi motivul multor neînțelegeri. Taurul se deschide cel mai bine, nu în aventuri cu termen limită, ci în relații stabile.
0: Avem și scorpionul pe

0: Pământul guvernat de Pluto este ambițios, irezistibil, dotat cu un umor ce cucerește iremediabil și cu o personalitate atât de complexă, încât și dacă ai vrea, nu ai putea să-l ignori pe domnul Scorpion.
1: Bun, și ultima și cea mai senzuală zodie a horoscopului este Balanța.
0: Bravo balanțelor!
1: Această zodie de aer vibrantă, aflată în centrul zodiacului, face trecerea de la cumințica fecioară la pasionalul Scorpion. Este liantul, este elementul fără de care nu poți, este acel ceva minunat care te echilibrează, chiar și în viața sentimentală. Nu te vei plictisi lângă o balanță și trebuie ca partenerul său să fie atent la micile detalii, să fie impecabil ca ea, elegant, stilat, să miroase divin, să emane frumosul și bunul gust. Iar dacă lucrurile nu merg conform dorinței sale, se va reorienta rapid. Nu simte nevoia să demonstreze nimic, ci doar este bucurie și armonie în echilibru.
0: Hai că le-am dezvăluit pe cele mai iubitoare zodii. Balanța este cap de afiș, cine n-are să-și caute.
1: Să-și cumpere.
0: Ne întoarcem la muzică, ascultăm în cele ce urmează la Espresso, Alina Eremia și Mario Fresh. Ai fost? Neața! Neața.

0: fii mai timid așa, dar să știi că sunt acolo.
1: Da.
0: Simt așa că pe sfârșit de săptămână toate lanurile din de ratiță din Dobră
1: vor
0: fi luate cu asalt, vei vedea numai capete din lan.
1: Ei bine, da, au devenit

0: polițiștii. Deci mai sigur e în fân.
1: Nu, Grațiana, nu cred că ai spus asta. Nu cred că ai, ne toarcem. Hai,
0: păi
1: ne
0: da, toarcem la Rapița.
1: Hai să rămânem totuși la Rapița noastră, cea de toate zile. Deci, dragii noștri, atenție,
0: păi, s-ar putea să scuipi în sân dacă oprești unde nu trebuie pentru o poză.
1: Exact.
0: La aceste lanuri, deci, de Rapiță.
1: Dragii noștri, dacă aveți de gând să opriți pe margine

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
7: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Com.

0: Stan și Manuel Riva am ascultat aici la Espresso. Cu doar 4 minute înainte de ora 9 aflăm că ne așteaptă un super eveniment la final de săptămână.
1: O nouă petrecere vineri, chiar
0: începând cu ora 18
1: în centrul Constanței, am putea spune, mai exact pe strada Ștefan cel Mare, numărul 14, lângă Irish Pub, unde vom avea parte de un eveniment stradale, exact așa îi și spune.
0: Unde vor fi prezenți MK33, pe care îl salutăm, și Rosario Internulo. Deci va fi atmosferă incendiară. Vă așteptăm și pe voi la acest eveniment organizat de Irish Pub. Deci ne vedem acolo, în stradă, la stradale.
1: Acolo, trebuie să spunem acest lucru. Vom petrece împreună, pentru că atmosfera se anunță una extrem, extrem de bună, mai ales că și vremea va ține cu noi de data aceasta, așa cum am anunțat încă de...
0: Ca să putem ieși în stradă.
1: Așa cum am anunțat încă de la începutul intervențiilor noastre, vremea se încălzește pe litoral, așadar... Vreme numai bună pentru distracție în stradă.
0: Hai să-l ascultăm atunci și pe Rosario Internulo cu A fost o vreme, semnat DJ Dark, un remix, așadar.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Zi importantă în Parlament, plenul reunit dezbate astăzi și votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea a fost semnată de reprezentanții PSD, AUR și Pace Întâi România. Pentru a demite guvernul este nevoie de votul la 233 din totalul de 464 de parlamentari. Peste 2600 de imobile au fost vândute în județul Constanța în luna aprilie. Suntem pe locul 3 la acest capitol după București și Ilfov, unde au fost vândute peste 8000, respectiv 3200 case, apartamente și terenuri. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că la nivelul întregii țări au fost tranzacționate aproximativ 48100 de imobile, cu 5200 mai puține față de martie. În ceea ce privește terenurile agricole, în luna aprilie cele mai multe au fost vândute în Buzău și Constanța, aproximativ 700, și în județul Dolj, 680 terenuri. Direcția de Sănătate Publică din Constanța desfășoară în continuare activități de informare și educare a elevilor legate de infecția cu HPV. În cadrul întâlnirilor sunt prezentate informații esențiale despre infecția cu HPV și impactul asupra sănătății, inclusiv prin creșterea riscului de apariție unor forme de cancer, precum cancerul de col uterin. Totodată este subliniată importanța vaccinării. Elevii sunt încurajați să se informeze corect și să adopte comportamente responsabile pentru protejarea sănătății. Vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani. Din această lună, turiștii au mai mult timp la dispoziție pentru a vizita cazinoul din Constanța. Programul a fost prelungit în weekend. Clădirea simbol de la malul mării poate fi vizitată de vineri până duminică, între orele 10-20. În cursul săptămânii, accesul va fi posibil după programul obișnuit, de marți până joi, de la 10 până la ora 18. Rapid a pierdut confruntarea de seara trecută cu CFR Cluj. Întâlnirea din etapa a 7-a fazei play-off a Superligii de fotbal s-a desfășurat în Giulești. Oaspeții s-au impus cu scorul de 2-1, la pauză 2-0. Vremea este în general frumoasă și normală termic, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Minimele vor fi între 6 și 11 grade.

0: Celsius. Gata știrile, vă las cu Grațiela Ionescu și Ciprian Vieru. La CFM ascultați Espresso.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: 9:09, bună dimineața la Espresso. Am intrat deja și în a doua oră aici pe frecvența care face diferența. Este marți 5 mai.
1: Cu 3 ceasuri bune,
0: cu
1: neapărat.
0: Cu ceasuri bune din partea noastră și nu este orice zi. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, o inițiativă a Organizației Mondiale a Sănătății lansată în 2009. Este marcată în fiecare an la această dată, promovând la nivel global importanța igienei mâinilor.
1: Așadar, dragii noștri, spălați-vă pe mâini la propriu, nu la figurat, că nimeni nu dorește să se spele, să aibă parte de oameni în jurul lor care se spală repede pe mâini de orice obligație. Așadar, folosiți apă, săpun, spălați-vă temeinic, așa cum, uite, acum trebuie să amintesc de niște vremuri de tristă amintire din trecutul nostru, de pe
0: și
1: vremea pandemiei.
0: Și a trecut ceva timp, dar parcă ieri a fost,
1: exact,
0: nu-i așa?
1: De pe vremea pandemiei, când vedeam la televizor tot felul de clipuri de promovare prin care eram învățați cum să ne spălăm corect pe mâini. Așadar, apă, săpun, frecăm bine, bine, bine și gata treaba.
0: Hai că ne-am spălat pe mâini și de lucrurile astea și întoarcem la muzică. Bună dimineața!

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomograf județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
8: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
9: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
10: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
11: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Ziua de astăzi la Espresso, 9:26 arată ceasul și vorbim despre plajă, mare,
1: despre
0: soare.
1: Plajă și dacă tot suntem în ajun de sezon estival, uite, am găsit o știre așa, cei mai importanți oameni din turism, experți, influenceri au stabilit și care este cea mai bună plajă din lume în acest an.
0: Oh, hai să auzim, Ciprian, ne-ai făcut curioși.
1: Da, nu e Mamaia,
0: unde mergem
1: nu
0: vara
1: e din,
0: asta.
1: De pe litoralul românesc. Este o plajă din Filipine, pe numele ei, stai așa, este plaja Entalula din Palawan, Filipine, care este apreciată pentru apa turcoaz, împrejurimile naturale neatinse și nisipul alb. Deci, cu alte cuvinte, spun experții, este un loc mai puțin cunoscut, este o destinație deloc aglomerată, ceea ce îi oferă un avantaj față de concurența locală. Nu avem tarife. Singurul tarif pe care aș putea să ți-l spun, Grațiela, este cel legat de zborul de avion până acolo, că m-am uitat chiar mai devreme, cât ar costa dacă, să zicem, ți-ar trece prin minte mâine.
0: Ajungi la Entalula, Libelula.
1: Să vezi care-i treaba pe acolo, undeva la 540 de euro.
0: Dus întors.

0: vreme frumoasă, se anunță, de plajă chiar, da.
1: Ca să termin ideea, cu acest prilej s-a stabilit și topul celor mai top 50 al celor mai bune plaje din lume și, curios sau nu, în top 10 din Europa este o singură plajă și aia este din Grecia, plaja Pteri. În top 50 mai regăsim încă 3 plaje, una din Spania, una din Grecia și una din Italia. Dar majoritatea, să știi că sunt din Asia și America de Sud. Deci dacă cumva vrei să te bucuri din plin de soare, de nisip,
0: de o apă turcoaz
1: și curățenie și liniște și toate astea, trebuie să iei avionul, tată. Trebuie
0: Lasă,
1: să mergi
0: că și la noi
1: în
0: e
1: Asia
0: frumos.
1: Și la noi e frumos, da.
0: Da, ce să zicem, așteptăm vara cu brațele deschise. Deocamdată ne bucurăm de muzică și de cafea la espresso. Avem pată de culoare de la Andia. Neața!

0: băutori, degustători și așa mai departe.
1: Degustător, da, degustător. Asta e definiția cea mai bună, eticheta asta.
0: Alcoolul nu doar mahmurește, ci și îmbătrânește. Mai devreme

0: de vin, 29
1: deci asta era
0: de beri.
1: Asta era unitatea.
0: Da,
2: deci
0: da,
2: 29
0: da.
2: De beri?
0: Da, de 330 okay. de mililitri sau okay. 29 de shoturi de tărie.
2: Okay.
0: Da, prezentau modificări echivalente cu 1 până la 2 ani de îmbătrânire suplimentară.
2: Păi, da, asta înseamnă 4 sticle de bere pe zi. Adică trebuie să
0: pe
2: ai
0: pe săptămână.
2: Nu, pe zi, pe 29 ai zis.
0: 29, da,
2: împărțit
0: înseamnă
2: la 7, 4 pe zi.
0: Ah. Deci băutor, nu glumam, nu degustator.
2: Nu mai ești degustător, ți-ai cam depășit statutul ăsta de degustător.
0: În cazul okay. persoanelor cu dependență de alcool, efectul era și mai pronunțat, ajungând la o îmbătrânire biologică accelerată cu până la 6 ani.
2: Okay,
0: deci
2: și eu,
0: dacă
2: și eu
0: faci treaba asta în fiecare zi.
2: Și eu ca un naiv care mă da. Gândeam că din cauza înaintării în vârstă îmbătrânim.
0: Ai văzut cine era de vină?
2: Putem să contribuim un pic la acest fenomen. Așa, zi mai departe.
0: Cam acestea sunt concluziile studiului, că dacă consumi alcool în fiecare zi, deci îmbătrânești biologic mai repede, cu până la 6 ani. Dacă consumi, exact cum spuneai și tu, vreo 4 beri pe zi de 330 de mililitri, îmbătrânești cu 1-2 ani.
2: Da, grație la
0: mai
2: cine devreme. Cine e fericit toată ziua? Cine e vesel? Cine e chercheli? Cine vede viața cu alți ochi?
0: Noaptea vesel, ziua trist.
2: Ziua trist.
0: Cam așa ceva. Ne întoarcem la muzică. Bună dimineața la Espresso.
3: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
4: Espresso. La CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 754748.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Îmi lipsește Italia.
7: Nicio problemă. La Casa Shop Italia te vei simți ca în vacanță. Îți vei aminti de simplitatea gusturilor, aroma parmezanului și a salamului proaspăt feliat, mirosul cafelei, o selecție atent aleasă de produse autentice. Oh, un amore italiano.
6: Sună apetisant. Găsești și Chantecler?
7: Bineînțeles. Găsești o gamă variată de produse de curățenie de la producători italieni de top. Calitate, sortimentație, excelență italiană. Ne găsești pe strada 1 decembrie, numărul 2B, zona Icil, strada Unirii 108, complex Orion. Pe Facebook Casa Shop Italia și pe internet casashopitalia.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
12: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
0: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
13: Welcome to another day.
14: Yo! Espresso la CFM.

0: aflăm imediat în ultima oră de Espresso de astăzi, marți 5 mai. Ne-a sosit și invitatul în studioul CFM. Bine ai revenit, Răzvan Radu, dresor și președintele Asociației Chinologice Urban Dog Constanța.
1: Bună dimineața!
0: Pregătești un super eveniment?
2: Cu ce?
0: Hai să le spunem ascultătorilor.
1: Suntem la a doua ediție la evenimentul Urban Dog Grand Prix.
0: Da.
1: Dacă anul trecut l-am făcut la Neptun, anul ăsta o să-l facem la Techirghiol, o să-l facem pe malul lacului. O să fie cele două competiții care le știe toată lumea.
0: Hai să vorbim despre ele, da? După 10.
1: Okay.
0: Și să-i anunțăm pe ascultătorii care poate vor să-și înscrie ai lor câinii la concurs,
1: da.
0: Nu?
1: Da.
0: Ce trebuie să facă? Unde să te contacteze? Ce criterii
1: trebuie
0: sunt?
1: Trebuie doar să găsească afișul, să scaneze codul QR.
0: Da. Ce trebuie să facă, unde să te contacteze, ce criterii
1: trebuie
0: sunt?
1: Trebuie doar să găsească afișul, să scaneze codul QR, acolo găsește regulament, găsește

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Progres important în cadrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră. Au început lucrările la conducta offshore, care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Autoritățile precizează că tot în 2026 vor avea loc etape majore, precum instalarea echipamentelor submarine și a platformei de producție, astfel încât producția să înceapă în 2027. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată la 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Constanțenii aflați în evidența JOFM beneficiază gratuit de cursuri de formare profesională. În prezent, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, se desfășoară 9 astfel de programe. Acestea vizează meserii precum bucătar, contabil, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, operator introducere și validare date sau recepționer hotel. Durata cursurilor este între 4 și 30 de săptămâni. Programele sunt gratuite pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă și sunt înscriși în evidențele AJOFM. La nivelul întregii țări, în primul trimestru din 2026, au fost organizate peste 170 de programe de formare profesională gratuite, la care au participat aproape 3700 de persoane. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce în cartierele Brătianu și Palas. Primăria precizează că săptămâna aceasta benele verzi sunt amplasate pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă platforma 444 și pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 248, la intersecția cu strada Matei Milo. În aceste containere puteți depozita deșeuri de mari dimensiuni, precum mobilier deteriorat, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete ori calorifere. Atenție, nu aruncați în benele verzi deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de echipamente electrice și electronice. Nereguli descoperite de polițiști în transportul de persoane din toată țara. Direcția de Poliție Transporturi a organizat o acțiune de control privind legalitatea desfășurării transportului rutier în regim taxi, în regim de închiriere și în domeniul transportului alternativ. Acțiunile s-au desfășurat în special în marile orașe, printre care București, Brașov, Timișoara, Iași, Galați, Cluj-Napoca, Sibiu, Arad și Constanța. Polițiștii și specialiștii RAR au verificat aproape 700 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au aplicat 250 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe au vizat nerespectarea legii privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere și încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice. Pentru defecțiuni tehnice sau dotări suplimentare nepermise de lege, au fost retrase 23 de certificate de înmatriculare și reținute 5 permise de conducere. Echipa masculină a României s-a calificat în optimile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Tricolorii au învins în 16-mile competiției Polonia cu scorul de 3-2. Iulian Chirița și Ovidiu Ionescu au adus punctele României, în timp ce Eduard Ionescu a pierdut ambele partide. Vremea este normală, termic și în general frumoasă. Cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch.

0: bună dimineața.
1: Ce frumoasă e viața când soarele e sus pe cer. Și astăzi sărbătorim niște zile foarte importante.
0: Yes.
1: De exemplu, astăzi știi că este Ziua Mondială a Igienei Mâinilor.
0: Deci trebuie să ne spălăm pe mâini.
1: Da,
0: vă rog,
1: mult
0: să mă
1: mai bine decât încerc. De obicei.
0: Așa.
1: Și tot astăzi este Ziua Mondială a Moașelor.
0: Așa.
1: Și a unghiilor false.
0: Nu port, vă mulțumesc foarte mult. Vi le las dumneavoastră.
1: Chiar
0: să le sărbătoriți.
1: Mai
0: este o zi astăzi.
1: Aoleu,
0: da.
1: Tu ești cu artiștii.
0: Da.
1: Hai să
0: cred
1: auzim.
0: Că ai auzit totuși de Adele.
1: Cine-i născut în mai? Hai sus, hai sus.
0: Da,
1: Adele?
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Adele.
0: Astăzi este ziua ei.
1: Mm-hmm.
0: 38.
1: Nu cred.
0: Da.
1: Oh.
0: 38 de anișori. Țac, pac. Adele, da? Nu știu dacă Adele dă și ea un ștrudel, dar asta este. În orice caz am o veste excepțională, abia aștept să o împărtășim. E ceva legat de masă.
1: De masă?
0: Ma!
1: Ma!
0: Ma.
1: Eu am cu curățenia.
0: Și, da? Eu vreau să fiu student în Franța, dar nu vă spun de ce.
1: Aaa, e o cantină bună acolo, ceva cu popică?
0: Nu vă spun
1: nu
0: de ce, că e surpriză astăzi.
1: Bine, da. Hai să ne relaxăm atunci să savurăm momentul și să lăsăm muzica să vorbească.
0: Da, adică da. Să cânte Adele. La mulți ani, Adele.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Voulez-vous manger en français?
1: Manger, oui, oui.
0: Oui, oui, et cu un singur euro. Da.
1: În Franța, mâncare cu un euro.
0: Franța a introdus masa de un euro.
1: Wow.
0: La cantinele universităților pentru toți studenții, indiferent dacă știi cum e. Ce e tactul, mă? Grădinar. Și tactul, milionar să trăiți.
1: Tot un euro.
0: Tot un euro și ăla și el. Studenții, nu...
1: Deci nu dacă vreau să mă duc acolo și mă fac și eu că sunt studentă, trebuie neapărat deci, să prezint
0: cum adică
1: o
0: te
1: legitimație.
0: Faci?
1: Mă prefac, păi dacă eu sunt turist acolo...
0: Dar te scrii și tu la facultatea de... Ce vrei să studiezi?
1: Artă.
0: Ai văzut? Gata. Perfect. Deci te înscrii la cursurile Nudul Grecesc în viziunea lui Ciprian Vieru. O fi cursul ăsta? N-am idee.
1: Îl inventăm noi,
0: nu-i bai. Da, uite, e un mare anunț. Cantinele universitare din Franța au trecut deja de luni, adică de ieri. Practic am pierdut o zi. Ce facem noi aici?
1: Aoleu, zic să plecăm repede.
0: Hai repejor să ne ia să cauți bilet de aici, de la autogare de lângă noi merge.
1: Tot cu un euro, vă rog.
0: Păi, nu, puțin mai ieftin. Stai să vezi ce primești de euro ăla.
1: Ia să vedem.
0: Da, da, da, uite, o masă cu trei feluri. Aperitiv, fel principal și desert.
1: Wow.
0: Toate trei, un euro. Atât plătește un
1: ce
0: student dacă
1: acolo
0: mănâncă la cantina universității.
1: Neregulă.
0: Nu cred că e neregulă. Uite, foarte bine.
1: Vor
0: e foarte frumos.
1: Vor să încurajeze mâncatul sănătos, probabil.
0: Da, da. Uite, un sondaj făcut în ianuarie. De o organizație de asta sindicată, sindicală, dar de studenți. Și că da, și studenții au sindicate, mă rog. Pe vremuri aveau și la noi, dar între timp s-a fumat. Așa. A arătat că 48% dintre studenți s-au confruntat cu lipsa hranei din cauza problemelor financiare. Și atunci Franța a zis, ia, lasă, bă, bogat, sărac, ia să mănânce, mă, François. Sau, mă rog, nu știu cum îi mai cheamă pe francez, Hassan.
1: Jean-Luc.
0: Așa. Domnul ministru de la învățământ, nu știu dacă se aude până la București, domnul ministru de la învățământul superior din Franța, nu de la București, domnul Philippe Baptiste a zis așa, este o mică revoluție internă. Da.
1: Frumos.
0: Bă, ce frumos, ce îmi place chestia asta.
1: Da. A? Da. Nu știu, da. Universitatea de la noi are cantină?
0: Da.
1: Are?
0: Da.
1: Zău că nu știam.
0: Da. La sediu vechi de pe Mamaia, sigur pot să-ți spun da. La campus n-aș putea să spun asta, din ce mi-amintesc eu.
1: Era o cafenea de acolo.
0: Da, era o cafenea cu 6 mese, dacă nu erai în primii 5.
1: Bye-bye!
0: O rua.
1: Da.
0: Sunt o grămadă de restaurante scumpuțe, dacă mă întrebi pe mine, în jurul universității.
1: Păi da, știu tot unde să se încadreze antreprenorii.
0: Dar presupun că dacă au tot timpul mușterii, înseamnă că și studenții în România...
1: Păi dacă aveau ei meniu de un euro, nici nu se apropiau. Ziceau, bă, tu...
0: Crezi?
1: Prea ieftin, prea ieftin.
0: Crezi? Da, nu știu. Asta este. Mai avem și alte vești astăzi despre o bancă secretă de brânză. Vai! Despre de ce sunt japonezii suplimo. Rămâneți cu noi aici pentru că începem să băgăm la burtoc.
1: Da, e happy
0: suntem
1: lunch.
0: Aceeași. Na, ne suprapunem astăzi.
1: Ce mai contează?
0: Poftă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: You are jamming with the hottest disc jockey.
12: CFM.
11: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici.

0: Muzica e mult mai bună în urechi decât food noise-ul. Știi ce e food noise-ul?
1: Nu.
0: Atunci când ești liniștit și deodată te gândești la mâncare. Ce mănânc diseară? Oare am mâncat prea mult?
1: Ți se umple căpățâna de pofte.
0: Da, da. Ai pățit vreodată?
1: Da, eu pățesc zilnic asta. La mine în cap e un zgomot permanent. Într-un colț de creier urlă trei sarmale. În partea ailaltă se ceartă doi cârnați.
0: Vezi că ți afectează concentrarea și starea de spirit.
1: Da,
0: poți să ieși și decizii pripite.
1: Eu am impresia că îmi afectează numărul găurilor de la curea.
0: Știi care este diferența dintre acest food noise și foame?
1: Nu.
0: Uite, foamea obișnuită se simte așa, că apare treptat, poate fi satisfăcută cu diverse alimente și dispare după masă. Așa. Pe când food noise apare brusc sau constant, este adesea specifică, adică ți poftă de ceva anume, știi? Cum avem noi pofta de dulce. Și persistă chiar și după ce ai mâncat. Asta e nasol. E nasol tare pentru că...
1: Mă, ciugulești ceva.
0: Păi și ciuguleală cu ciuguleală și încă o ciuguleală peste ciuguleală.
1: Păi lasă că mai sunt și alte metode. Cu gustărici sănătoase, cu... A?
0: E, nu? Da, da, tot se pune. Mie
1: îmi place mai mult cuvântul foame.
0: Foame.
1: Asta în engleză mi-e și frică să-l pronunț, să nu iasă, Doamne ferește, altceva.
0: Totuși există câteva strategii care te pot ajuta atunci când auzi foame. De exemplu, mâncatul suficient și regulat.
1: Ce înseamnă suficient?
0: Suficient, adică să nu sari peste mese și să ai porții mici și dese.
1: E, bine, o.
0: Asta înseamnă. După că care...
1: Mănânc acasă dimineață. După aia, când ajung la radio, mai mănânc o dată. După aia, înainte, pe la mijlocul emisiunii, mai bag ceva.
0: Păi nu-i bine.
1: Și vorbesc așa.
0: Nu te-am auzit așa. După care trebuie să fii foarte atent la identificarea triggerilor emoționale. Adică dacă ești nervos, triggeri. Adică ți apasă pe buton și declanșează foamea. Da, de exemplu, stresul sau o emoție.
1: O vletă aia țărănească de să plimbă acum, a luat trenul și se plimbă între urechea din stânga și urechea din dreapta. Nu știe care-i treaba cu trigăria sau ce zici tu.
0: Da.
1: Dar eu, nu știu, singurul cuvânt asemănător este egări. E același lucru, adică e ceva mulat. Nu?
0: E mulat pe gând, așa, știi?
1: Da.
0: După care ar fi bine să...

0: Exact, da. Da, și atunci altfel deguști emisiunea, știi? Că tu ai putere, e stăpân pe situație.
1: Deja mi-e gândul la niște biscuiți.
0: Dacă nu, apelează la un specialist, un nutriționist sau un psiholog, te poate ajuta să înțelegi mai bine cauzele și să-ți îmbunătățești relația cu mâncarea.
1: Înțeles. Alina, te rog, apelează tu la specialist. Eu am să apelez la cutia aia mare cu biscuiți.
0: Bine, iau și o bomboană, am văzut o cutie pe aici. Ce să zic?
1: Ceea ce vă dorim și vouă, dar ne întoarcem cu niște gustări sănătoase.
0: Și cu muzică, nu cu food noise. Sau poate cine știe.

0: Bine v-am găsit la știrile orei 12, sunt Ramona Iordache. Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și Pace Întâi România împotriva guvernului. La această oră, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, are loc dezbaterea moțiunii, la care participă și premierul Ilie Bolojan, alături de membrii ai cabinetului. Votul asupra moțiunii de cenzură va fi secret cu bile. Pentru adoptarea moțiunii este necesar ca cel puțin 233 de parlamentari să voteze pentru. A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuiele al județului Constanța pe anul 2026. Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Județean Constanța și a primit 34 de voturi pentru. Consilierii județeni au aprobat și bugetele instituțiilor subordonate, printre care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Teatrul de Stat, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. De asemenea, CJC a aprobat proiectul privind construirea și dotarea teatrului pentru copii și tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. La Constanța vor avea loc de mâine acțiuni de deratizare. Administrația locală precizează că în perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului, în diferite locuri, parcuri, scoaruri și platforme de deșeuri. Astfel de acțiuni se vor desfășura și în stațiunea Mamaia. Potrivit primăriei, momerile conțin substanțe raticide biodegradabile și sunt protejate în stații de intoxicare marcate corespunzător. Ridicarea momerilor din locurile amplasate este interzisă, atenționează în același timp oficialii. Se lucrează în continuare la Constanța pentru modernizarea iluminatului public. Municipalitatea precizează că urmare intervențiilor pot apărea restricții temporare în trafic. Lucrările la iluminatul public se desfășoară săptămâna aceasta pe strada Soveja, tronsoanele cuprinse între strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea și strada Baba Novac, respectiv Bulevardul Mamaia și Bulevardul Alexandru Lăbușneanu, pe Bulevardul Ice Brătianu, în zona Termele Romane, pe strada Eliberării și în cartierul Tomis Nord. În aceste zone se efectuează diferite lucrări pentru săpătură și acoperire, precum și instalarea rețelei electrice, de demontarea stâlpilor din beton, ori demontarea cablurilor și a corpurilor de iluminat. Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasamentul play-off-ului Superligii de fotbal după încheierea etapei a 7-a. Craiova are 45 de puncte și este urmată de Universitatea Cluj cu 42 de puncte. Poziția 3-a cu 40 de puncte este ocupată de CFR Cluj, care seara trecută, în ultimul meci al etapei, a trecut în deplasare de Rapid cu scorul de 2-1. Vremea este normală, termic și în general frumoasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade, minimele vor fi între 6 și 11 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: CF

0: Oh, no! Oh, yeah!
1: Am o veste proastă și o listă de vești aparent proaste? Bune.
0: A, bune. A, ne plac alea bune, să fie cu bune, tăne cu
1: începem
0: bune.
1: Cu aia proastă ca să scăpăm de ea?
0: Da.
1: Pentru cei care ne ascultă în acest moment și au cumpărat de la vreun magazin Penny o salată de icre de herring de 150 de grame, care se numește Gran Mare Salată cu Icre de Herring, 150 de grame. ANSVSA, adică Agenția Națională aia care ne apără de produse nasoale, are un nume lung și îmi scapă, a anunțat că a fost, acest produs a fost retras de producător din magazine, așadar, dacă ați apucat să-l cumpărați și l-aveți acasă în frigider, eu zic să nu-l mai mâncați. Lăsați așa că să mai găsesc icre și altă dată, da?
0: Mai e și practica aia că dacă ai bonul te duce înapoi cu tot cu produs și cu bon și îți dau banii înapoi.
1: Există și această posibilitate, da. Dar cine
0: puțin
1: păstrează
0: probabil.
1: Bonul? Bonul ajunge direct în coș. Și acum lista de vești.
0: Da, ne plac veștile bune.
1: Dar știi aia cu conspirația?
0: Ia să auzim.
1: Nu știi că practic era un filmuleț, nu mai țin, cred că greu de pensionat, 2-3, nu mai știu care din așa, în care John Malkovich găsește o napolitană veche de 50 de ani și se apucă să o mănânce. Și ceilalți spun, nu mai țin minte cum îl chema ca personaj, ești tâmpit de pe vremea războiului rece. Termenul de garanție este o conspirație a corporațiilor. Nu se, napolitanele nu se strică niciodată. Bine, să nu faceți așa ceva, dar totuși găsiți o napolitană de pe vremea războiului rece, eu zic să o puneți la vânzare pe eBay, fiindcă o să vă umpleți de bani. Avem o listă de alimente care practic nu expiră niciodată. Știai că există așa ceva?
0: Nu.
1: Da, orezul alb, de exemplu, practic, dacă îl ții bine sigilat și ferit de umezeală,
0: rezistă o viață întreagă.
1: Evident. Mierea, de asemenea,
0: adevărat.
1: Nu se strică. Bine, dacă e miere, e făcută de albină din nectar de floare.
0: Cea naturală, da.
1: Că dacă e făcută de o albină mecanică pe un vapor unde se mesteca niște zahăr într-un borcan, nu. Ia uite ce zic niște cetățeni, niște cetățeni, atenție, nu de la noi, da?
0: De ăștia experți.
1: Niște experți, da.
0: Da.
1: Zic așa că și muștarul, dacă l-ai păstrat sigilat la rece, cum trebuie, poți să-l mai ții și 2-3 ani după data de expirare, că nu să... Da.
0: Să știi că am fost la Tecuci.
1: Așa.
0: Și dacă tot am nimerit pe acolo, am zis, hai să luăm de ăsta de acasă, știi? Am luat o grămadă, n-am avut cui să împărțim și a expirat. Și noi l-am aruncat, nu l-am depozitat. L-am aruncat, că a expirat, ce să facem?
1: Nu știu ce
0: n-am
1: să...
0: știut, uite, vezi, dacă aflam mai devreme.
1: Siropul de arțar. De asemenea, ingredient dulce cu durată practic nelimitată. Sosul de soia, pentru că are o fermentație și un conținut ridicat de sare, sosul de soia sigilat. Atenție, dacă l-ai desfăcut, la revedere, pa.
0: Da.
1: Tot așa, nelimitat. Și vinul roșu. Mai aveam și alte alimente, dar mai lăsăm să... Oricum, asta a fost o veste bună,
0: da,
1: nu?
0: Da, vinul roșu, sigilat, da?
1: Firește că sigilat, doar ne uităm la el. Hai, happy lunch, băi!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Concept Group Rule, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiul și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rule, un partener de încredere.
4: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM. Best radio station ever.

0: Ce faci acolo?
1: Bine, mulțumesc.
0: Gătești orez?
1: Da, da, să spunem că se gătește și orezul.
0: Un japonez mânca orez pe o bombă americană. Iar asta e un cântec din al doilea război mondial.
1: Se zice că japonezii sunt atât de subtii din cauza că mănâncă foarte mult orez.
0: Dar n-ar trebui să se îngrașe de la carbohidrați, de la carbo-orez.
1: Știi de ce? Pentru că la ei această cantitate de orez este tot timpul măsurată.
0: Bine.
1: Și este partea unei mese structurate.
0: Cred că are importanță și cât mănânci.
1: Exact, măsura, puțin.
0: Sugulation.
1: Da, și e combinată întotdeauna cu proteine și legume. Fără
0: ce
1: exces.
0: Adică două boabe de linte, nu? Cum ar fi?
1: Bine, dacă vrei tu să pui linte, eu mă gândeam la cărnică, ceva acolo.
0: Păi proteine, nu? Puțină nucă.
1: Oh.
0: O jumătate de miez, un sfert de miez, o linguriță de orez, un sfert de miez, un cap de pește de la mic, crud, toate învelite într-o frunză de păpădie. Era cât paci să spun altceva, dar... Și i-a dat și un sushi.
1: Da.
0: Și gata, păi dacă mănânci atât, cred și eu că ești...
1: La noi
0: japonezii
1: nu funcționează.
0: Mănâncă puțin.
1: Exact, de asta la noi nu funcționează, pentru că noi îl folosim ca pe un fel principal mare, punem și o garnitură lângă și mai mare, mâncăm cu pâine sau cu alte chestii.
0: Unii mănâncă și cu pâine, am văzut și eu chestia asta, cartofi prăjiți cu pâine,
1: dar sunt oameni care mănâncă pâine, pentru că dacă nu mănâncă pâine, simt că nu se satură.
0: E doar în capul lor povestea asta.
1: Ce să le faci? N-ai ce să le faci.
0: Da, dar zi-mi, ce fămâri de porc lângă orizul ăsta, o jumătate de pip de pui făcut țic-pic. Că și asta zice, eu mănânc pui, dragă, mănânc carne slabă, da, dragă, dar nu-l mânca pe totodată.
1: Da, da, da. Uite, se spune că în Japonia este o masă tipică, pentru că ele includ tot timpul orez, supă, proteină, legume, murături, ceai sau apă.
0: Tu ai văzut cât
1: supa,
0: e
1: supa, știi de ce? Pentru că îți crește
0: supă.
1: Sațietatea.
0: Bine, că se umflă, știi, dacă ai aruncat... două, cum se zice la alea de seară, pâinea aia uscată, pătrățuc așa, cubuleț.
1: Da, știu, acum am lapsul, stai așa.
0: Vai de mine.
1: Nu crochete, stai mai...
0: Așa, din alea de pâine în apă, s-au umflat,
1: se
0: practic,
1: umflă, da.
0: Și s-au îmburtă, nu? Așa
1: cum
0: și la japonezi. Dar tu ai văzut cum arată castronul lor?
1: E un micuț.
0: E cât o ceașcă mai de cafea așa. Eu nici cafea n-aș bea în ceașca lor de supă. Vai, vai, vai.
1: Da. Plus de asta îi fac orezul simplu. Nu îl combină cu alte chestii.
0: Da, în afară de asta...
1: Da, în afară de asta fac și mișcare zilnic.
0: E, lasă,
1: da,
0: bine. Da,
1: mersul pe
0: facem.
1: Jos, utilizarea mișcării.
0: Nu, cred, eu cred că de la altceva se trage.
1: De la ce?
0: Ia încearcă tu să mănânci supă o săptămână cu două bețe. Să vezi. Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

0: Așa, așa. Dar între mese nu ți-e foame?
1: Între mese? Uneori da.
0: De ce te așezi între mese? Așa stai și tu între scaune, între dulapuri, între uși. De ce între mese, nene? Păi sigur că ți se face foame, că între mese e curent. Te trage curentul la foame.
1: Vai, așa imaginație. Îmi place.
0: Cum ziceai că se numesc zarurile alea de pâine?
1: Crutoane.
0: Așa.
1: Mi-am făcut temele,
0: și
1: ce crezi?
0: Și se pun în... Doamne, unii le spun supe, dar eu nu pun, n-am cum. Am văzut niște chestii portocalii.
1: Așa. De ce? Aia e supă cremă, fie de dovleac plăcintar, fie de morcov.
0: Hai, hai de mine.
1: Hai de, nu-ți place culoarea.
0: Da, de ce? Da, de ce? Da, de ce să aduci morcovul în starea aceea, când morcovul este un legum așa de bun?
1: Păi nu știu, dacă ai pus alături de acel Bugs morcov Bunny niște spanac, probabil ar fi reieșit ceva maro și cu siguranță aia chiar
0: nu,
1: că
0: hai,
1: nu te atragi.
0: Nu, zău, las-o așa. Deci, pentru cei care n-aveți nimic de făcut mai bun decât să vă așezați între mese în loc să vă așezați și voi între scaune. Ma.
1: Zic să luăm niște...
0: O să dăm
1: reveneală cu publicitate.
0: Nu, nu, dăm calupul de publicitate, că e lungă povestea, și ne întoarcem după și vă spunem ce soluții există de la niște deștepți, nu de la noi.
1: Sigur, doar la Happy Lunch Mix.
0: Atât. Let's go. Go. CFM.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră. Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744 381 757. Fii precaut! Îngerul tău.
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
0: Mesaj de interes public. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Hai, gata, ne așezăm între mese și între noi mese. Să vedem care e treaba.
1: Păi ia curentul de foame.
0: Lasă că avem gustări sănătoase. Ei. Da, da, așa, niște nemți ne spun treaba asta.
1: Ne oferă gustări sănătoase.
0: Da, da, variante, variante. Dacă te-ai dat între mese și te-a lovit la lingurică și țipă șobolanii între mațe pe acolo, un măr. Deci cu fructele poți să rezolvi. Ai luat un măr, jap. Dacă mănânci și coaja de la măr, preferabil mărul să nu fie de la dat cu ceară, înțelegi?
1: Da. Și... spălăm cu apă, cu bicarbonat,
0: da,
1: și
0: cu,
1: ai...
0: da? Da, cu da, da. Perioadă sârmă, cu...
1: cu ce se rezolvă, da.
0: Brioșe fără zahăr. Cine era?
1: Alea îndulcite cu banane, Laura Cosoi.
0: Cosoi, doamna Cosoi.
1: Da.
0: Pac, pac, nu știu ce. Legume crocante, cum ar fi bețișoare de morcovi. Vezi?
1: Da,
0: păi de ce să faci tu morcovul, să-l faci mocirlă sau mlașină, cum îi spune, când poți să faci niște bețigașe de alea de morcovi, să... vedeți? Brânză,
1: da, mă,
0: feta
1: așa.
0: Și roșii sherry.
1: Da,
0: nu știu de ce
1: place.
0: Sherry. Sherry, cred că...
1: și mai dulcece.
0: Sherry roșie, ei, băiatule, și aduc, avem o leac de brânză și, măi. Deci cred că da, despre asta era vorba, da. Nu? Practic e brânză de oaie de la Vaslui și sherry roșii. Hai, da. Turte de orez. Cred că
1: da.
0: Nu, tălpile alea de la fel de tălpi de șlapi, cum ar fi. Nu?
1: Ok, da,
0: așa, parcă nu, mai bine nu. Ia, înghețată de pepene verde și căpșun. Mă.
1: Asta la gustărică.
0: Băi, așa, da, nene, gustărici. De, băi, așez de asta între mese de dimineață până seara. Da.
1: Dar neapărat de pepene verde, da?
0: Pâine crocantă. Cum, mă, pâine crocantă?
1: Păi ce-ai făcut, bobiță?
0: Păi cum, zice, combină cu brânză, cu castravete. Mă.
1: Mă, ce-ai păi, făcut acolo?
0: Eu dacă nimeresc pâine, știi cum era pâinea aia proaspătă?
1: Cred că se referea...
0: care mirosea cald, așa.
1: Da.
0: Și eu luam 3 de la brutărie, că oricum ajungeam cu una jumate acasă. Păi dacă iau de-asta crocantă,
1: păi,
0: aia caldă,
1: crocantă,
0: să pâri așa...
1: Cred că se referă mai mult la crutoane, să iei 3 cubulețe de crutoane și gata.
0: Da, ea, păi așa putea să spună, 6-6, arunci crutoanele, ți-a ieșit cu 6-6, le ronței, nu? La revedere, pa! Da, și lapte bătut. Pe burta goală?
1: Nasol.
0: Nu cred.
1: Și înghețată pe burta goală, nu. A?
0: Și laptele
1: zice.
0: După înghețată? Eu
1: nici
0: zic că totuși... nemții ăștia au niște idei dubioase.
1: Se joacă cu stomacelul nostru.
0: Mai bine la biscuiții ai noștri,
1: da.
0: Ca lumea. Biscuiți cu unt. Cu unt de la grăsuți, nu
1: cu
0: orice.
1: Cu o cafeluță lângă.
0: Hai că mi-ai făcut poftă.
1: Hai să mai mergem să luăm câțiva.
0: Happy lunch, măi. Best radio station ever. It's
2: the best, yeah. Asculți Happy Lunch Mix la ZFM. ZFM.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Mii de camioane supraîncărcate au circulat într-o singură lună pe autostrada A2 București-Constanța. Problemele au fost semnalate de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat că a descoperit ilegalități la analiza cântarelor pentru camioane. Radu Miruță a explicat că doar printr-un singur punct situat lângă Constanța, din cele peste 14.000 de camioane care au trecut pe acolo într-o lună, aproape 40% au încălcat legea. Au fost transportate peste limita legală 70 milioane de kilograme de marfă, a adăugat Miruță. El a solicitat Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier elaborarea unei propuneri legislative prin care să fie oprit acest fenomen. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie

0: Constanța organizează un simpozion dedicat zilei de 9 mai cu triplă semnificație istorică. Instituția anunță că evenimentul, intitulat 9 mai, Ziua Independenței, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Ziua Europei Unite, va avea loc joi, fiind organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice, filiala Constanța. În cadrul simpozionului, semnificațiile istorice ale acestor momente de referință vor fi prezentate de specialiști ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din cadrul Bibliotecii Județene Ioanen Roman, precum și de elevi de la mai multe școli din municipiul Constanța. Raja anunță că mâine va fi afectată funcționarea stației de tratare și pompare Palas din municipiul Constanța. Situația este cauzată de faptul că între orele 8-16 furnizorul de energie electrică va executa lucrări de mentenanță la nivelul liniilor de înaltă tensiune, ceea ce afectează funcționarea stației Palas. Vor fi scăderi ale presiunii apei, în special în zonele înalte și la etajele superioare ale imobilelor. Din zonele Palas, Brătianu, Baba Novac, Faleză Sud, Cet, Viile Noi, Medeia, Kilometrul 4, Kilometrul 45, Kilometrul 5, Poarta 6, Abator, Gară, Obor, Casa de Cultură, Balada, Ile Caragiale, Desrobirii, Compozitori, Coiciu, Inel 1, Inel 2, Zona Industrială, precum și în localitățile Ovidiu, Lumina și Năvodari. Disfuncționalitățile vor avea caracter temporar, fiind estimate la o durată cumulată de aproximativ 2-3 ore. Banca Națională a României lansează pe 7 mai două monede cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Potrivit BNR, o monedă este din argint și are valoarea nominală de 10 lei, iar cealaltă este din tompa cuprat cu o valoare nominală de 1 leu. Tirajele maxime sunt de 4.000 de piese pentru fiecare monedă. Banca Națională precizează că lansarea în circuitul numismatic acestora se realizează prin sucursalele regionale, inclusiv cea de la Constanța, iar monedele din argint și tompa cuprat au putere circulatorie. Astăzi aflăm prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal. Arsenal Londra și Atletico Madrid se întâlnesc în manșa secundă a semifinalelor competiției. Partida are loc la Londra de la ora 22. Săptămâna trecută în tur, cele două formații au încheiat la egalitate pe Metropolitano. Scor 1-1. Vremea este normală, termic și în general frumoasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade, minimele vor fi între 6 și 11 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: FM, because therapy is expensive and regret is free.
1: Mă, ne-a făcut să... Ce a anunțat băiatul ăsta? Că s-a închis la non-stop. Hai de mine, dar...
2: Hai de mine!
1: Deci îți spun sincer că lumea asta...
2: A luat-o razna, pentru că...
1: Da, da.
2: Au ajuns roboții umanoizi chiar și în dirijarea traficului în China.
1: Da, bine, în China nu mă miră totuși.
2: Mai ții minte fața cu acel robot care a luat o razna într-un restaurant și a început să trântească farfurile, să lovească din greșeală?
1: N-am văzut. Asta este.
2: Long time ago, dar vreau să spun că există astfel de cazuri.
1: Cine
2: și n-aș vrea să-mi imaginez.
1: Îi fi la o baterie.
2: Da, să n-aibă vreun scurt ceva fix în trafic și atunci poate mișcările sunt total neadecvate și atunci să nu facă poc-poc mașinile.
1: No, Doamne, asta n-ar fi o problemă mare, dar nu cumva să... Că și roboții ăștia să învață prost.
2: Adică?
1: Păi dacă îl învață cineva să dea amenzi, să nu dea bonuri, să nu știi, nu? Că robotul, cu l-a învățat, el așa o ține.
2: Nu vreau să zic că trebuie să faceți așa, dar poate învață să-i amită.
1: Nu știu,

0: cuvântul acesta nu mi-este cunoscut, dezavuiesc.
1: Da, da. Da.
0: da.
1: nu mai frumoasă, mai departe în frumoasa noastră emisiune.
0: Dar nu știu ce, dar ce-ți veni cu robotul chinezesc? Vrei să te duci în China?
1: Departe de mine gândul ăsta, nu prea curând.
0: De ce?
1: Păi,
0: ce frumos
1: încolo.
0: E în China?
1: Sincer, aș vrea să merg într-una din acele piețe cu street food.
0: Așa.
1: Da, să încerc chestii noi.
0: La Universitatea Ovidius, acum câțiva ani, nu știu dacă a continuat, teoretic ar trebui să existe și astăzi, exista un program numit Confucius, care este susținut de ambasada chineză din România, nu e toate universitățile din România, și cei care se înscriau la cursul ăsta Confucius puteau să meargă în China.
1: Trebuia să fii student.
0: Pe cheltuiala statului chinez, firește.
1: Dar trebuia să fii student.
0: Trebuia să fii student la cursul Confucius. Nu cred că era neapărat nevoie să fii studentul universității.
1: Și ce făceai la acest curs?
0: Învățai chineză.
1: Tot ce ține de China învățai.
0: Nu știu. Și Jinping. Uite, vezi?
1: Interesant.
0: Da, o să vă anunțăm că s-a închis la non-stop totuși.
1: De ce?
0: Deci nu mai e lumea ce a fost. Eu știam că atunci când te duceai în Ibița, practic
1: totul era deschis all the time.
0: Deci în Ibița era și în Mallorca și adică era wow. Britanicii n-aveai loc să arunci un ac în Ibița, că pica pe un britanic. Mă rog, când pica pe el, cădea britanicul, pentru că el de-abia se ținea pe picioare. Lovea acul și
1: headshot,
0: se prăbușea.
1: Era
0: dus. Acum s-a schimbat treaba, gata. Nici măcar la all-inclusiv nu mai poți să...
1: Nu mai e ce-a fost?
0: Tot, nu mă. 6 băuturi pe zi. Nici alea nu-s clar dacă sunt alcoolice sau apă plată cu lămâie.
1: Veniți în România. Păi
0: cred că, probabil că cea mai bună reclamă pe care am putea să o facem în Anglia, în Londra, de exemplu, eu mi-aș lua un, cum se numește chestia aia pe care o pui pe tine, nu e stepper. Știi, e o placă în față și o placă în spate, cu două funiuțe. Și scrii pe ea, niște panouri de alea, în față, în spate.
1: Da,
0: și scrie așa, Constanța, România, Mamaia, 2 euro, 1 beer. Dar nu știu cum se spune în engleză fără număr.
1: Păi, cred că am putea să ne-a dat.
0: Și... Cum e în engleză? Ia zi, fără număr.
1: Ia. Endless. Numberless.
0: Da. Fără sfârșit, cum ar fi. Da. Și gata, nenic. Toți britanicii acelea sunt. Nu o să ai loc în piața Ovidiu.
1: Ia uite ce ușor se face turism.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Hai, spui lui ăla, veniți să vizitați muzeul. Poate că vizitați și muzeul, dacă îi spui că e 2 euro berea.
1: Nu mai scap de ei, nu mai trimiți acasă.
0: Aoleu, și învață și ce aia ciorbă de burtă de dimineață. Garantat. Happy lunch, măi!

0: drumul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado & Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio, powered by CFM.
1: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 0241 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Muchachos, atenciones, aquí la spaniolez, Hispania, nu știu spaniolez, sunt praf. Avem, ziceam, închis la non-stop.
1: Da.
0: Da. Dacă mergeți...
1: Asta era vestea tristă.
0: Da, dacă mergeți în Ibița, Mallorca, Menorca sau Formentera, practic insulele Baleare, unde toată lumea își făcea de cap, e bine să știți, dragi prieteni. Bine, asta dacă v-a mai rămas bani după ce ați mâncat cartofi prăjiți de întâi mai la Eforie.
1: Da, da, da, bravo, îmi place.
0: Așa, pentru că autoritățile au decis să oprească în special consumul de alcool din pricina numărului din ce în ce mai mare de incidente provocate de turiști care... și care se luau la harță între ei, dar se luau la harță și cu localnicii. Și atunci
1: au fost foarte multe cazuri.
0: Da, dar au zis spaniolii, ia, gata, la mănăstire, mă. Ia, hai, veniți aici, da, două guri de aghiazmă și restul, hai, gata, s-a terminat, s-a dat o lege. Deci să știți, care n-ați fost la Ibița, dar v-ați făcut acum curaj, să știți că... nu e bine să consumați alcool nici măcar cât vă dau ei. Legea în Baleare, în insulele Baleare, interzice consumul de alcool pe străzi și pe plajă. Deci nu e ca la noi. Stai, frate, că mi-am deschis un beach bar și vând aici voctă, de-astea, conia canoe, în fine. Și amenzile sunt de la 750 de euro pentru cine, adică dai 20 de euro pe voctă. Și vine domnul polițist și zice, ce aveți acolo? Voctă. Cât ați dat? 20 de euro. Luați și amenda asta de 750 ca să vă meargă bine. Și se întâmplă fix cum se întâmpla la Sankt Petersburg când am fost eu și se întâmplă și astăzi la Sankt Petersburg la fel. Adică la Sankt Petersburg la ora 10 s-a terminat. Nu mai ai voie să cumpere alcool.
1: Toată lumea acasă.
0: Nu mai, la revedere, pa!
1: Se
0: consumă doar în barurile de noapte și atât. Pa. În insulele Baleare, de la 9:30 seara până la 8 dimineață,
1: bye, bye.
0: Magazinele nu mai au voie să vândă.
1: Dar dacă îmi fac provizii...
0: Dacă ai tu acasă o damigeană cu cocârți băgată sub pat, ai altă discuție, nu mai ai voie să cumperi. Dar există și vine și o veste bună din Spania.
1: Aha.
0: Da... Un sat din Spania oferă o casă gratuită și un loc de muncă. Yeah. Dacă vrei să te muți acolo.
1: Nu știu ce cu oamenii ăștia de oferă,
0: da,
1: e așa.
0: Da, eu cred că ăștia au venit, sunt niște miscaiva spanioli, de au venit în vizită prin Constanța și a zis, o să-i chemăm pe...
1: Înainte era cu invitație, știi? Te duceai undeva doar cu invitație. Acum
0: aia e.
1: Îți dă casă.
0: Uite, e un sat de munte frumos, mai are 40 de locuitori, în centrul Spaniei, adică ești pe bines, nici nu e de-aia zonă să te bată vânturile Mediteranei, să te plouă ploile. Da, frumos acolo și... Dar după ce au anunțat, au fost... Practic, într-o singură zi au dat peste ei 100 de cereri.
1: Oh.
0: Da, da, da. Bine, dar e adevărat că îți dau și loc de muncă.
1: Păi
0: și trebuie
1: așa
0: să ai copii de vârstă școlară.
1: A, deci eu n-aș putea să mă duc. Uh-huh. Tu ai putea?
0: Da, da, mâine, poi mâine crește copilul, înveți câteva cuvinte, ce, iau-te, mare șmecherie. Nu?
1: Da, uite, pentru cine s-a uitat la telenovele și știe spaniola, lecuțica așa.
0: Ia, unul dintre ăștia mai norocoși a depus cerere în ăștia primii 100. Ce slujbă crezi că a primit?
1: Nu știu.
0: Barman la barul din sat.
1: La bodegă.
0: Păi așa vroiam și eu, bă, nene. Bă, da, bucătar.
1: Deci tu chiar ai strânge o grămadă de oameni în jurul tău dacă ai fi barman.
0: La barman?
1: Da, da, să-ți deschizi tu cârciuma ta.
0: Da, să vezi ce le puneam afară, grătărelul. Am o verișoară.
1: Da.
0: Care are cel mai tare grătar din estul Madridului, cel mai tare restaurant de grătar din estul Madridului, Micaela o cheamă. Mamă, nebunie, i-a terminat. Spaniolii credeau că știu să facă grătar. Clar, deci, Micaela, cum se face grătar, praf, praf. Abia aștept să ajung la Madrid să mă duc la restaurantul
1: să
0: ei.

0: Da, da, da, așa începe, așa
1: Friday
0: începe.
1: Night cu vacanță, da, frumos, da. Ajungi în camera de hotel și bang, bagajul pe jos. Nu fă greșeala asta, pentru că podelele nu sunt atât de curate pe cât par și nu sunt sigure. Și s-ar putea să iei cu tine acasă niște ființe micuțe care se numesc plășnițe de pat.
0: Ai de cap, auzi? Neahorică, ăștia au ființe micuțe în hoteluri, bre.
1: Da, se pot ascunde textile în colțuri sau în zone greu accesibile și pot ajunge foarte ușor în bagaje. Pot fi transportate fără nicio problemă, n-au nevoie de pașaport sau ceva viță,
2: dar dacă ai de la troller, de la de plastic?
1: Nu contează, că ele sar și se adăpostesc acolo, intră în haine, în fermoare sau în buzunarele bagajelor. Iar eliminarea lor este extrem de dificilă și costisitoare, așadar, când ajungeți în camera de hotel, cel mai bine este să puneți bagajul pe pat, pe o masă sau pe orice altă suprafață, nu pe jos. O să mulțumiți pentru pontul ăsta.
0: Bravo, mulțumim, Alina. Nu uitați să puneți totuși și toate săpunurile, periuțele de dinți și ce mai găsiți în baie, să le puneți în geamantan.
1: Happy Lunch Mix!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență. Vitality Asian Spa.
1: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company, soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7, rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129, 0731 055 129. Safe & Self Company, siguranță fără compromisuri.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui așa ceva gătea doar mama.
4: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 4745 4748.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
9: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits, no limits. No breaks, no breaks. Just drops.
10: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro, doar pe TFM.
9: DJ Astro.
11: CFM, proud to be different.

0: Și la shopping te plimbi așa liniștit prin magazine.
1: Unde?
0: În Regatul Unit. Și deodată vine doamna vânzătoare la tine și zice: vă rog frumos să lăsați totul din mână și să ieșiți cât mai repede din magazin. Și te blochezi.
1: N-ai voie, că n-ai voie să-i spui așa ceva la turist.
0: E,
1: că
0: nu. Cine te dă afară?
1: Te dă la polițist.
0: Nu, uite, mai multe persoane din Regatul Unit au fost umilite în magazine și obligate să plece după ce au fost confundate de un sistem de recunoaștere facială. Spun că au primit
1: Stai așa puțin, care dreptate și sistemul ăla de recunoaștere facială. Tu ai văzut că eu nu vreau să fiu un om rău, dar intru, de exemplu, într-o cafenea unde sunt 30 de domnișoare de liceu.
0: Ok.
1: Jur că sunt machiate la fel, tunse la fel, aceleași culori, aceleași gene. Mă, noroc că unghiile alea aplicate
0: mai diferă.
1: Da, dar în rest jur că-s la fel. Cred că și sistemul ăla, robotul ăla de pas a zis: mă,
0: no.
1: Cine să ăștia de toate seamănă cu alelalte, dar fost ieri? Zicea, dă-le afară.
0: Da,
1: e, mi se pare firesc.
0: Aiul a dat iarăși kick, să i-a identificat pe bieții oameni ca fiind hoți într-un mod greșit și nu mai folosiți atâta inteligența artificială.
1: Ajunge mai bine prostie artificială, că aia e și ieftină.
0: Și e originală, știi? Adică nu...
1: Da, bineînțeles. Da. Mai bine, fraților, surorilor, dragi călători, atenție, în luna mai încă mai există zboruri sub 200 de lei în Europa. Da? Să ne înțelegem. Deci poți să faci un city break, te urci în avionache și fugi. De exemplu, în Malta.
0: Ah, nu cred.
1: Garantez, în luna

0: ieftinache, că nu ți-e ce vrei tu, artă, domul din Milano, galeriile Vittorio Emanuele, ți-am povestit?
1: Da, da.
0: Ți-am povestit. Deci acolo am văzut cele mai tari două femei din Milano care erau bărbați. Serios. Deci nu, nu m-am, deci nu. Nu.
1: E traumatizat.
0: Rupeai, le rupeau capul așa când treceau prin mulțime și se întorceau cetățenii. Se cred că ar fi putut și un orb acolo să sufere un miracol. Să înceapă să vadă. Așa, poți să zbori la Bruxelles. Acolo e un pic mai scumpuț. Yes. Atenție, dar la Cracovia e frumos. Și practic cu vreo 50-60 de euro ai rezolvat problema. Albania e o destinație, la Tirana și de asemenea Salonic. La Salonic poți să duci cu mașina ta. Nu-i trebuie avion. Ne recomandă niște cetățeni Lugano. O fi ieftin zborul la Lugano, dar Lugano este, atenție, în Elveția.
1: În
0: sudul Elveției, unde s-a închis, sunt italieni, dar prețurile selvețiene. Am fost acolo.
1: Ce combinație!
0: Norocul nostru că am găsit niște italieni care făceau piandine undeva în centrul turistic și istoric din Lugano și piandinele astea italiene mai mergeau pe portofelul nostru altfel de capul meu. Ne oprim aici astăzi cu recomandările și glumele noastre, dragi prieteni, ne auzim și mâine, o să fim tot noi, Alina Răduț
1: și Valentin Coman,
0: cu ceva bun de băgat la Happy Lunch și cu ceva frumos de plimbat
1: departe. Vă pupăm! Departe. Best radio station ever!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Caz cutremurător în județul Constanța. Trei tineri au fost reținuți de polițiști după ce l-au umilit pe un altul, l-au bătut, l-au legat cu o funie în jurul gâtului și l-au pus să tragă la o căruță. Unul dintre agresori este minor de 17 ani, iar ceilalți au 19, respectiv 21 de ani. Incidentul a avut loc

Tea Băneasa. Tânărul agresat de 18 ani avea un sac de box asupra sa, iar indivizii au trecut pe lângă el într-o căruță și i-au cerut sacul. Deși a fost de acord, tânărul a fost urcat cu forța în căruță, după care agresorii l-au legat cu o funie în jurul gâtului și l-au condus la marginea satului, unde l-au lovit și l-au legat la atelajul Hipo lângă cal, fiind pus să meargă odată cu animalul. Mai mult, cei trei l-au amenințat cu violențe dacă va sesiza poliția. Agresorii au fost însă reținuți și sunt cercetați pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violențe și amenințare. Universitatea Ovidius din Constanța ocupă locul 23 în ierarhia universităților din România. Clasamentul oficial a fost publicat de Ministerul Educației și cuprinde 34 de instituții de învățământ superior. Prima poziție este ocupată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe podium se mai află Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Universitatea din București. Urmează Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București. Pe următoarele locuri se află Universitatea Transilvania din Brașov, cea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara. Două localități din județul Constanța vor fi lipsite mâine de apă potabilă. Vor fi efectuate lucrări de reparații și întreținerea instalațiilor care alimentează cu electricitate stația de repompare Biruința, ceea ce afectează funcționarea pompelor. Raja precizează că între orele 9-16 va fi sistată furnizarea apei în localitățile Biruința și Topraisar. Consumatorii sunt asigurați că imediat ce se va relua alimentarea cu energie electrică, lucrătorii Raja vor porni sistemele de pompare și vor relua alimentarea cu apă. Un tânăr de 25 de ani este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. El a fost prins cu o armă cu aer comprimat. Polițiștii de frontieră au verificat pe autostrada A1 de Vanădlac un microbus de pasageri și au descoperit în bagajele tânărului un pistol cu aer comprimat, un încărcător și un recipient cu 1500 bile din oțel, deținute fără documente legale. Bărbatul a fost condus la sediul poliției de frontieră, iar arma și accesoriile au fost ridicate și predate polițiștilor din cadrul serviciului arme, explozivi și substanțe periculoase pentru continuarea cercetărilor. Naționala masculină de hockey pe gheața României a învins Coreea de Sud în ultimul său meci de la campionatul mondial din China, Divizia 1, Grupa B. Tricolorii au câștigat cu 4-1. Este a treia victorie pentru România la mondial, după 7-0 cu Olanda și 4-1 cu Spania. Pe de altă parte, naționala noastră a pierdut în fața Chinei cu 3-4 și în fața Estoniei cu 1-3. Vremea este normală, termic și în general frumoasă. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 16 și 22 de grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
1: La Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Îmi lipsește Italia.
7: Nicio problemă. La Casa Shop Italia te vei simți ca în vacanță. Îți vei aminti de simplitatea gusturilor, aroma parmezanului și a salamului proaspăt feliat, mirosul cafelei, o selecție atent aleasă de produse autentice. Oh, un amore italiano.
6: Sună apetisant. Găsești și Chantecler?
7: Bineînțeles. Găsești o gamă variată de produse de curățenie de la producători italieni de top. Calitate, sortimentație, excelență italiană. Ne găsești pe strada 1 decembrie, numărul 2B, zona Icil, strada Unirii 108, complex Orion, pe Facebook Casa Shop Italia și pe internet casashopitalia.ro.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
9: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
10: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri, începând cu ora 22, aici la CFM Radio. CFM.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Parlamentul a aprobat astăzi moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, peste pragul necesar de 233. Guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou cabinet, dar în această perioadă are puteri limitate. Executivul se va ocupa doar de administrarea treburilor publice curente. Pe fondul instabilității politice, euro a atins astăzi un maxim istoric. Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,218 lei, în creștere cu 1,82 de bani față de cotația precedentă. Leul s-a depreciat și în fața dolarului american, cotat la 4,4644 lei, în creștere cu 2,68 de bani. Moneda națională a pierdut teren și în raport cu francul elvețian.

0: calculat la BNR la 5,6974 lei, în creștere cu 3,04 bani. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat seara trecută automat de la rețea. Nuclear Electrica precizează că situația a fost cauzată de apariția unei disfuncționalități la un separator electric, echipament aflat în partea clasică a centralei. Deconectarea automată a unității 2 s-a produs în condiții de siguranță, iar lucrările de remediere nu au impact asupra securității nucleare a reactorului, mai transmite Nuclear Electrica. Se lucrează astăzi pe autostrada A2 București-Constanța, iar circulația este restricționată. Centrul Infotrafic precizează că sunt efectuate lucrări de întreținere și reparații carosabil, respectiv frezare și așternere covor asfaltic. Până la ora 18, traficul este restricționat pe a doua bandă pe autostrada A2 pe sensul către litoral, între kilometrii 197 și 199. Se circulă doar pe prima bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră, menționează Inspectoratul General al Poliției Române. Selecționata feminină a României s-a calificat în optimile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Tricolorele au învins seara trecută în 16-mile competiției formația Olandei cu scorul de 3-0. Punctele României au fost aduse de Bernadette Soc, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman. Vremea este normală, termic și în general frumoasă la malul mării, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate moderat cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade, iar minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Atât la știrile orei 15, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Dacă ești pe drum, între opririi, semafoare sau ai kilometri întregi de parcurs, CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e locul potrivit pentru după-amiaza ta. Muzică bună pentru volan și un ritm care se potrivește perfect cu mersul mașinii. Salutare, sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe Radio CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12:12, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: teritoriu sensibil, poveștile pe care le vedem în filme și seriale. Potrivit unei investigații The Guardian, Alianța organizează întâlniri închise cu scenariști, regizori și producători din Europa și Statele Unite. Oficial, scopul este explicarea modului în care funcționează NATO, nu influențarea conținutului artistic. Criticii spun însă că astfel de discuții pot împinge divertismentul spre propagandă. Întâlnirea a avut loc la Los Angeles, Bruxelles și Paris, iar una este programată la Londra. Un e-mail citat indică deja 3 proiecte inspirate parțial din aceste conversații. NATO respinge acuzațiile și vorbește despre dialog cu industria creativă. Problema apare când accesul la informații devine și instrument de influență narrativă. E limpede? Granița dintre informare și modelarea poveștilor publice devine tot mai greu de trasat.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale.

0: mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Com.

Creierul nu stă niciodată degeaba, chiar și când noi credem că luăm o pauză. O nouă teorie publicată în Psychology Review susține că imaginația nu creează imagini mentale de la zero. Ele modelează din activitatea de fundal a creierului prin selecție și inhibare. Zonele vizuale produc tipare interne, chiar și cu ochii închiși. Când ne imaginăm o față sau un loc, creierul nu aprinde pur și simplu o imagine, ci reduce semnalele care nu se potrivesc. Asta explică de ce imaginile mentale sunt mai slabe și mai instabile decât ceea ce vedem cu adevărat. Teoria poate ajuta și la înțelegerea diferențelor dintre afantasia și hiperfantasia. Unele creiere pot fixa greu imaginea, altele o pot face aproape vie. E limpede. Imaginația funcționează mai mult ca un sculptor al activității cerebrale decât ca un proiector interior.

Asia FM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! România are de astăzi guvern interimar. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și Pace Întâi România a fost adoptată de Parlament, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan este demis. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, peste numărul necesar de 233. În urma votului, guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou cabinet. Progres important în cadrul Neptune Deep, cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră. Au început lucrările la conducta offshore, care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărm. Autoritățile precizează că tot în 2026 vor avea loc etape majore, precum instalarea echipamentelor submarine și a platformei de producție, astfel încât producția să înceapă în 2027. Neptune Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată la 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. Constanțenii aflați în evidența a JOFM beneficiază gratuit de cursuri de formare profesională. În prezent, la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, se desfășoară 9 astfel de programe. Acestea vizează meserii precum bucătar, contabil, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, operator introducere și validare date,

0: sau recepționer hotel. Durata cursurilor este între 4 și 30 de săptămâni. Programele sunt gratuite pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă și sunt înscriși în evidențele AGOFM. La nivelul întregii țări, în primul trimestru din 2026, au fost organizate peste 170 de programe de formare profesională gratuite, la care au participat aproape 3700 de persoane. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce în cartierele Brătianu și Palas. Primăria precizează că săptămâna aceasta benele verzi sunt amplasate pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă platforma 444 și pe Bulevardul Ice Brătianu numărul 248, la intersecția cu strada Matei Milo. În aceste containere puteți depozita deșeuri de mari dimensiuni, precum mobilier deteriorat, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete ori calorifere. Atenție, nu aruncați în benele verzi deșeuri rezultate din construcții sau demolări, ori de echipamente electrice și electronice. Echipa masculină a României s-a calificat în optimile de finală ale campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Tricolorii au învins în 16-mile competiției Polonia cu scorul de 3-2. Iulian Chirița și Ovidiu Ionescu au adus punctele României, în timp ce Eduard Ionescu a pierdut ambele partide. Vremea este normală, termic și în general frumoasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate moderat cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Meteorologii anunță că minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Atât la știrile orei 16. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Radio.

Cristi Chivu transformă primul său trofeu ca antrenor într-un contract pe măsură. După titlul câștigat cu Inter în Serie A, clubul italian îi pregătește prelungirea până în 2028. Salariul ar urma să urce până la 5 milioane de euro pe an, unul dintre cele mai mari din campionatul italian. Performanța îl duce direct în istoria Interului și a Serie A. Chivu devine primul antrenor străin campion în Italia după José Mourinho, tot la Inter, în 2010. Atunci românul era jucător în echipa care domina Europa. La 45 de ani intră și într-un club rar, campion cu Inter, atât ca fotbalist cât și ca antrenor. Doar Armando Castellazzi mai reușise asta înaintea lui. E limpede, titlul cu Inter îi schimbă definitiv statutul lui Cristi Chivu în fotbalul italian, dar și mondial. CFM.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa. Nu e doar un spa, e o experiență.
1: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
2: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. mobiliart.ro.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer veterinar tomografnei județ și ambulanță veterinară. Sună acum la 02 41 626 259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
11: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. Can you feel it? În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
12: Feel Good Mix. Feel the Weekend.
11: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

lui poate fi ascultată înainte să existe în lemn. Inginerii de la MIT au creat o vioară computațională, un model digital care reproduce sunetul instrumentului pe baza legilor fizicii. Deocamdată simularea redă realist corzile ciupite, tehnica numită pizzicato. Cercetătorii au pornit de la scanări CT ale unei viori Stradivarius din 1715. Modelul împarte vioara și aerul din jur în milioane de elemente mici, apoi calculează vibrațiile și sunetul produs. Lutierii ar putea testa virtual grosimea lemnului, forma corpului sau materialele înainte să construiască instrumentul. Asta nu înlocuiește meșteșugul, dar poate scurta mult procesul de experimentare. Următorul pas dificil este simularea arcușului, mult mai complexă decât ciupirea corzilor. E limpede, MIT oferă lutierilor un instrument digital care poate lega mai bine arta construcției de fizica sunetului.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune tate dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Ți-s foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: Welcome to Friday Drop with DJ Astro. DJ Astro. No limits. No breaks. No breaks. Just drops.
7: În fiecare vineri de la 18 la 21 asculți Friday Drop cu DJ Astro. Doar pe CFM.
6: DJ Astro.

contează doar talia, ci poate atinge și atenția. Un studiu realizat pe peste 2000 de australieni fără demență a asociat consumul acestor produse cu o capacitate mai slabă de concentrare. Cercetătorii au observat și o creștere a scorului de risc pentru demență. În medie, alimentele ultraprocesate reprezentau 41% din energia zilnică a participanților. La fiecare creștere de 10%, atenția virtuală și viteza de procesare scădeau măsurabil. Studiul nu dovedește cauzalitate, dar arată un tipar care merită urmărit. Produsele vizate includ chipsuri, băuturi carbogazoase, mâncăruri gata preparate și hot dog. Nici o dietă altfel sănătoasă nu pare să compenseze complet prezența lor frecventă. E limpede, reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi importantă nu doar pentru corp, ci și pentru sănătatea creierului. CFM.

Bine v-am găsit la știrile orei 17, sunt Ramona Iordache. Parlamentul a adoptat astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și Pace Întâi România, iar guvernul condus de Ilie Bolojan este demis. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi, număr record, și a subliniat că partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare trebuie să construiască o nouă majoritate. Pe de altă parte, la dezbaterile de astăzi în Parlament, Ilie Bolojan a acuzat opoziția de blocarea reformelor și a avertizat asupra riscului pierderii fondurilor PNRR. Totodată, el a apreciat că moțiunea de cenzură este cinică și artificială și a acuzat lipsa unui plan alternativ din partea inițiatorilor. A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2026. Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a Consiliului Județean Constanța și a primit 34 de voturi pentru. Consilierii județeni au aprobat și bugetele instituțiilor subordonate, printre care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Teatrul de Stat, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie și Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. De asemenea, CJC a aprobat proiectul privind construirea și dotarea Teatrului pentru Copii și Tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. La Constanța vor avea loc de mâine acțiuni de deratizare. Administrația locală precizează că în perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului, în diferite locuri, parcuri, scoaruri și platforme de deșeuri. Astfel de acțiuni se vor desfășura și în stațiunea Mamaia. Potrivit primăriei, momerile conțin substanțe raticide biodegradabile și sunt protejate în stații de intoxicare marcate corespunzător. Ridicarea momerilor din locurile amplasate este interzisă, atenționează în același timp.

0: oficialii. Se lucrează în continuare la Constanța pentru modernizarea iluminatului public. Municipalitatea precizează că urmare intervențiilor pot apărea restricții temporare în trafic. Lucrările la iluminatul public se desfășoară săptămâna aceasta pe strada Soveja, tronsoanele cuprinse între strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea și strada Baba Novac, respectiv Bulevardul Mamaia și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, pe Bulevardul Ice Brătianu, în zona Termele Romane, pe strada Eliberării și în cartierul Tomis Nord. În aceste zone se efectuează diferite lucrări pentru săpătură și acoperire, precum și instalarea rețelei electrice, de demontarea stâlpilor din beton, ori demontarea cablurilor și a corpurilor de iluminat. Universitatea Craiova ocupă prima poziție în clasamentul play-off-ului Superligii de fotbal după încheierea etapei a 7-a. U Craiova are 45 de puncte și este urmată de Universitatea Cluj cu 42 de puncte. Poziția 3-a cu 40 de puncte este ocupată de CFR Cluj, care seara trecută, în ultimul meci al etapei, a trecut în deplasare de Rapid cu scorul de 2-1. Vremea este normală, termic și în general frumoasă, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat cu ușoare intensificări. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 16 și 22 de grade. Minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

0: Ozempic și medicamentele GLP-1 pot reduce pofta de mâncare, dar unii pacienți spun că le reduc și pofta de viață. Medicii descriu relatări despre reacții emoționale mai plate și mai puțină plăcere pentru activități obișnuite. Fenomenul a primit online numele de personalitatea Ozempic. Efectul nu este confirmat clar ca reacție directă a medicamentului, dar apare suficient de des pentru a fi studiat. Cercetătorii se uită la dopamină, sistemul cerebral al recompensei. GLP-1 poate reduce zgomotul alimentar și pofta pentru alcool sau nicotina. La unii pacienți, aceeași reducere ar putea atinge și muzica, sexul, cititul sau alte bucurii. În unele cazuri, simptomele s-au diminuat după ajustarea dozei. E limpede. Tratamentele GLP-1 schimbă nu doar greutatea, ci pot influența și felul în care oamenii simt recompensa.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Ritmul orașului se schimbă. Initio și City Park Mall îți transformă din nou weekendul într-o experiență. CFM. Vino pe malul lacului să faci parte din poveste. Alex Twin, Pado and Belu și un set B2B între Skinny și Andrei Chei. Accesul se face doar pe bază de brățară. Rezervă-ți locul acum la 0725 690 960. Sâmbătă 16 mai, ora 14. Initio. Powered by CFM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Self Garage. Atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța. Locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
0: Casă cu stil, Mobili Art. Pe gustul tău, Mobili Art. Partener de încredere, Mobili Art. Luna aceasta beneficiezi de discount de 25% la o gamă largă de produse. Mobili Art oferă mobilă de calitate, precum bucătării, dressing-uri, paturi, canapele sau recepții, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale. Iar toate încăperile pot fi organizate cu ajutorul unor profesioniști pe care îi găsești la showroom-ul Mobili Art, de pe IC Brătianu, numărul 28. Consultanța și proiectarea 3D sunt gratuite. Mobiliart.ro.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: This is

0: Aplicațiile care îți golesc bateria fără să le vezi. Play Store va afișa etichete pentru programele care consumă resurse în fundal chiar și când ecranul este oprit. Măsura îi ajută pe utilizatori să evite aplicațiile care țin procesorul activ inutil. Avertismentul apare după doar o analiză pe termen mai lung. Google verifică dacă o aplicație rulează în fundal peste 2 ore într-o zi și dacă problema afectează mai mult de 5% dintre utilizatori timp de 28 de zile. Aplicațiile cu motive clare, precum navigația, livrările sau redarea video, pot fi exceptate. Cele care consumă resurse fără justificare pot primi etichetă și vizibilitate mai redusă în magazin. E limpede? Google pune presiune pe dezvoltatori să respecte bateria utilizatorilor.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Concept Group Rul, distribuitor autorizat Timken, îți oferă toată gama de rulmenți agricoli, industriali, auto și navali. Găsești semeringuri, curele, lanțuri, sisteme de ungere și gresare, uleiuri și vaselină. Te așteptăm pe IC Brătianu numărul 20. Concept Group Rul, un partener de încredere.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Horeca. Fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă. Sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371-788-788.
6: Îmi lipsește Italia.
7: Nicio problemă. La Casa Shop Italia te vei simți ca în vacanță. Îți vei aminti de simplitatea gusturilor, aroma parmezanului și a salamului proaspăt feliat, mirosul cafelei, o selecție atent aleasă de produse autentice. Oh, un amore italiano.
6: Sună apetisant. Găsești și Chantecler?
7: Bineînțeles. Găsești o gamă variată de produse de curățenie de la producători italieni de top. Calitate, sortimentație, excelență italiană. Ne găsești pe strada 1 decembrie, numărul 2B, zona Icil, strada Unirii 108, Complex Orion, pe Facebook Casa Shop Italia și pe internet casashopitalia.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Se oprește aici ediția de marți din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că drumul ți-a fost mai plăcut și că muzica a ținut pasul cu deplasarea ta. Mâine de la ora 15 pornim din nou la drum, tot pe Radio CFM. Seară faină, pa, pa!
1: CFM Drive Time.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Reacții politice după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis astăzi prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Demersul a fost împotriva lui Ilie Bolojan, iar președintele social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că partidele care au făcut parte din coaliția de guvernare trebuie să construiască o nouă majoritate. PSD este deschis la orice variantă care s-ar degaja urmarea consultărilor de la Palatul Cotroceni, a spus Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a transmis că partidul merge mai departe cu Ilie Bolojan. La rândul său, secretarul general al PNL Dan Motreanu s-a pronunțat pentru intrarea în opoziție a PNL. El a spus că guvernarea trebuie să fie preluată de partidele care au demis cabinetul Bolojan. Mii de camioane supraîncărcate au circulat într-o singură lună pe autostrada A2 București-Constanța. Problemele au fost semnalate de ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat că a descoperit ilegalități la analiza cântarelor pentru camioane. Radu Miruță a explicat că doar printr-un singur punct situat lângă Constanța, din cele peste 14.000 de camioane care au trecut pe acolo într-o lună, aproape 40% au încălcat legea. Au fost transportate peste limita legală 70 milioane de kilograme de marfă, a adăugat Miruță. El a solicitat Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier elaborarea unei propuneri legislative prin care să fie oprit acest fenomen. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează un simpozion dedicat zilei de 9 mai cu triplă semnificație istorică. Instituția anunță că evenimentul, intitulat 9 mai, Ziua Independenței, sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Ziua Europei Unite, va avea loc joi, fiind organizat în parteneriat cu Societatea de Științe Istorice, filiala Constanța. În cadrul simpozionului, semnificațiile istorice ale acestor momente de referință vor fi prezentate de specialiști ai Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din cadrul Bibliotecii Județene Ioan N. Roman, precum și de elevi de la mai multe școli din municipiul Constanța. Banca Națională a României lansează pe 7 mai două monede cu tema Steaua București, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Este cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Potrivit BNR, o monedă este din argint și are valoarea nominală de 10 lei, iar cealaltă este din tompa cumprat, cu o valoare nominală de 1 leu. Tirajele maxime sunt de 4.000 de piese pentru fiecare monedă. Banca Națională precizează că lansarea în circuitul numismatic a acestora se realizează prin sucursalele regionale, inclusiv cea de la Constanța, iar monedele din argint și tompa cumprat au putere circulatorie. Astăzi aflăm prima finalistă a Ligii Campionilor

0: La fotbal, Arsenal Londra și Atletico Madrid se întâlnesc în manșa secundă a semifinalelor competiției. Partida are loc la Londra de la ora 22. Săptămâna trecută, în tur, cele două formații au încheiat la egalitate pe Metropolitano, scor 1-1. Vremea este normală termic și în general frumoasă, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate moderat cu ușoare intensificări. Meteorologii precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 16 și 22 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 6 și 11 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare SFM.
1: CFM.

0: Există locuri unde timpul încetinește. Vitality Asian Spa, nou în City Mall Constanța. Ritualuri asiatice autentice și terapii realizate de terapeute din Bali pentru echilibru profund și relaxare totală. Rafinament, liniște, armonie. Vitality Asian Spa nu e doar un spa, e o experiență.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Draga mea, ai fost invitată la petrecerea aniversară de 10 ani de la Evelyn's Beauty Center.
1: Evelyn's Beauty Center se petrece?
0: Da! Pe 16 mai, la ora 12 și 12 minute, Evelyn's Beauty Center sărbătorește 10 ani de frumusețe mirobolantă alături de Initio și Ara Tour Agency, în cadrul salonului.
1: Oh, ce veste extraordinară! Vreau și eu să particip!
0: E foarte simplu! Rezervă în calendar data de 16 mai să mergem și la City Park Mall, unde Evelyn's Beauty Center continuă petrecerea cu Initio și DJ Alex Twin și Pado & Belu. Rezervările le facem la numărul de telefon 0734 721 158 și pe pagina de Instagram Initio.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Vrei siguranță reală pentru casa sau afacerea ta? Alege protecția care contează cu Safe & Self Company. Soluții moderne de securitate, monitorizare video bazată pe inteligență artificială, supraveghere 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Rapid, eficient, profesionist. Sună acum la 0731 055 129. 0731 055 129. Safe & Self Company. Siguranță fără compromisuri.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Academia de Make-up Aida Matei. Servicii de machiaj profesional pentru evenimente și servicii de dermopigmentare sprâncene. Academia de Make-up Aida Matei oferă cursuri de formare profesională make-up sau cursuri de perfecționare pentru make-up artiști cu diplome acreditate de Ministerul Muncii și Educației, recunoscute național și internațional, dar și cursuri de automachiaj. Intră acum pe aidamatei.ro, șoseaua Mangaliei 193, telefon 0744 75 47 48.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Horeca, fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiziți la toamnă sau îl închiriezi tot sezonul estival fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Copilul tău stă prea mult pe telefon? Transformă energia lui în disciplină, încredere și performanță. La Clubul Sportiv Marina Constanța nu formăm doar sportivi, formăm caractere puternice. Taekwondo, Jiu-Jitsu, Judo, campion național și medaliați la campionatele mondiale, antrenori dedicați, mediu sigur și educație prin sport. Încep înscrierile pentru grupa de inițiere, sesiunea de vară, pentru copii între 4 și 14 ani. Atenție, locurile sunt limitate. Sună acum la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Nu lăsa copilul să piardă timp. Dă-i șansa să devină mai puternic, mai disciplinat și mai încrezător. Clubul Sportiv Marina Constanța. Respect, disciplină, performanță.
1: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut! Îngerul tău.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.